0: Katina mena. Abi Katina mena. Babi yarın hamle. Kaminuti. Kiminuti. Domatikam. Dizaki. Dizaki.
1: Den Teil!